kodi kulo ambalo amalo ajonjo kodinu abalenu mbalo mo amalo ajonjo asana gwirizane kuti tirowe mbalo amalo ajonjo kodi amapanga jonjo chabino timafuna kuimba kwa Bamberi. Okay, my name is Mr. Mademba.